0: よし、生きのいいのが揃ったな。
1: はい。
0: おい、叫什么？
2: 我叫赵无贵。
0: 哪里人？
2: 白岗的。
0: 多大了？
2: 我今年24。
0: 出去。叫什么？
3: 加山信二です。日本人です。私は日本人です。
0: おい小僧、こっち来い。
4: はい。
0: 顔を上げろ。
4: 貴様に日本人を名乗る資格はない。己の立場をわきまえろ。恥さらしの貴様はここにいる臭い豚どもと同等だ。
5: いいかよく聞け。
4: 天皇陛下への忠誠を忘れた貴様はここで死ぬまで罪を償え。
0: 在这里，你们的身份都一样。
4: 分かったか。

0: 山本、何があった？岩本君、何があったの？
1: 私が現場を探査したところ、6人の死体、すべて爆発によるものです。身元の識別は不可能。全力で捜索します。何かご指示を。何もなければ。失礼します。
0: 岩本、岩本、俺知らんが、
1: あなたは大日本帝国皇軍大本営特務機関機関長中村一郎少佐、私の直属の上司。私はあなたの部下です。自分の身をわきまえています。
0: 岩本、岩本、こうしないでくれ。
1: 中村さん、私に何か問題ありますでしょうか？遠慮なくご指示をください。
0: 君のすべてです。ただし俺が悪かった。昨夜は飲みすぎてわざと発砲するつもりじゃなかった。
1: 簡単に扱っていただき感激の至りです。
0: 死体以外はまだ発見あったの？
1: あちらです。
2: 報告、中村閣下、現場で発見された武器の破片の中でもう大部分は破滅されました。米製の機関銃と拳銃に、ドイツ製の 98K ライフル、それから TNG を主な爆薬によく使われるシナ軍に滅多に見られない米製のシリオン爆薬が爆発した後も見つかりました。
0: あの軍道の別当台か。
1: 中村さんのご判断、私と一致してます。私も軍刀の別動隊には疑いを持ってます。しかし6人の死体しかない。1人足らないんですよ。
2: 6人の死体は報告します。

0: 捕まらず6人の死体は検査したところ
1: 女性の死体聞いてんだ
0: ありませんでした
1: 仕事やれ
2: 川本彼女はまだ生きてる
3: 誰のこと言ってるんですか
1: 分かんないのあんた分かってるはず俺言ってることは高千穂だよ彼女はまだ生きてんだ
3: おめでとうございます
1: 俺自分に一発やってほしいのか
4: ああ中村さん中村さんああ兄弟何もそこまで君は兄弟だきついでも悪かった発砲した一発は悪かった返したから見捨てないでくれ殺しないでくれ
5: おいグイングイン早く病院連れて行け手当てし
4: ろ岩本心配してくれてありがとう
5: 早く行け
3: ああ何見てんだ
5: 座長と働き
6: はい、はい

0: 我们到家了，
1: 老子早晚杀了你，告诉你，我们靠近了。
2: 何もね、何者？你们这什么干部？
3: 啊，我们送客。
4: ここは通過禁止だ。
1: どうした？彼らはここ通したいで。
3: 我出入り禁止だ。さっさと返せ。
1: はい。
2: 早く行け。
3: 行け。
2: 饶路，饶路。
1: 行け。哎，臭拉车的，饶路，老子不给钱啊！

0: 中村さん、どうするんですか。
1: 彼女を落ち着かせてから別の方法を考えよう。
0: 森田は遅かれ早かれ噂を聞きつけます。
1: 分かってる。
0: もう彼女をとどめておくことはできません。どうして彼女を守るんですか。まさかまだ彼女のこと
1: 愛するわけないんだろう。多くの中国男性にやられて。
0: だったら。
1: 分かっとる。何年も経ったし、彼女のようなべっぴんさん、故郷を捨て両親が亡くされ、生きていくためには彼女の綺麗な顔と体しか頼りない。
0: ではどうして彼女をずっと追ってたんですか。
1: 本当に期待してるのは高千千という人だ。期待してるのは一つの夢、愛の目幻だ。彼女を見つけなかった。この夢とこの幻破滅することはない。
0: この夢と妄想の徹底破壊。
1: そう、これでこそ全て大統領聖戦の中に身を投げる。天皇陛下の聖戦に身を捧げる。日本帝国はこの数年西洋列強の侮辱を受け、明治維新で我々は不況になり、しかし我らは西洋に尊重されていない。大和民族が世界からそびえ立たせるなら、この聖戦を起こすしかない。実際今やってるのは西洋列強100年前やってくれたことと、ほぼ同じだ。侵略、略奪、殺戮、このようには道義、公理がありゃしない。強い権利こそ道で、実力こそ公理となる。岩本君、大和民族を信仰させるには、聖戦大業の使命は俺たちの世代の責任だな。考えてみる。女一人のため自分の授業を放棄するなんて。
0: 彼女を殺すんですか。
1: 自分で殺すかもしれない。
0: だったら今やればいいじゃないですか。

0: 自分で殺すかもしれない。
1: だったら今やればいいじゃないですか。
0: 息子のために。
1: もし本当の子供じゃなかったら。
0: こんなこと絶対騙してはしない。
1: でもこれが軍との策略だったらどうするんですか。
0: かつて愛してた女よく知ってる。こんなことで絶対俺を騙さないんだ。俺は十分分かっとる。岩本君、一つ君に教えてないこと。チェンチェンが南京を去った後、俺共産党を捕まえる行動に参加した。この行動の最中で俺重傷を受けた。
1: ああ、知ってますよ。
0: 肩に一発的中されたほか、手榴弾に要所を当てられ、この埋めない身となった。あの子は俺の唯一の後継ぎ。中村家の唯一の子だ。
1: 孫婦はこのことを
0: 知ってる。
1: 子供のことは
0: まだ報告していない。しかし俺、時間急いで全てを話すんだ。
1: 中村さん、軍刀から子供を奪うと言っても

0: 我々には絶対的な自信がありません。たとえ子供の行方が分かっても、やはり孫婦が乗り出すのが必要です。孫婦の重慶のお知り合いを通して代理に圧力をかける。この方法でしか子供を連れ出せません。5歳の子供ですよ。我々特攻隊の状況に合わすことなんてできるはずないじゃないですか。一声鳴けば水の泡です。
1: それは次のことだ。今やるべきこと、この子はどこにいるか分かる。
0: 必ずしも彼女が知ってるとは。
1: なるほど。彼女は唯一の手がかりだ。
0: 中村さん、森田にはくれぐれも注意してください。奴は重慶で無数の情報網を持ってます。あなたの子供は代理の手の中。森田が情報を聞きつけばすぐに真相が明らかになります。その時逆にあなたに報告するでしょう。そうなれば厄介ですよ。
1: 言われた通りだ。だから時間と戦いだ。
0: 今すぐ孫婦に話した方が。
1: できれば早めに電話しと。
0: はい。どうであろうと応援しますから。
1: 感動したぜ岩本。すべて心配してくれてるのは君だけだ。俺の命を自分より大事に思ってくれた。

0: 오고고 하이레 모리다 조간 와타시미
1: 소 와시다
0: 도조 고시지요
1: 코레노 마카즈 치케 조사기관은 도
2: 겐바 지조가를 미래바 아노 군도 別当隊の仕業らしいんだ。
3: 彼らの武器装備はベーシック機関銃、それにドイツ製ライフル C4 まで歩き、現場は C4 爆弾によってできた結果、破壊性は爆弾、死体は判明不可能です。私は現在調査結果を待ってます。内部揉め事なのか事故なのか。死体の数は
1: 6人です。君この目で見たのか。はい。何位だ。
3: 7人です。なぜ死体見つかない。まだ調査中です。
1: どういうと、まだ一人がいてるか。はい。その唯一の生存者、どこにいたの。わかりません。調査結果を待ってます。大丈夫大丈夫。逆にわしが手がかり見つかった。中村警官に提供してもいい。
3: わしの部下が物ばかり、はるかに中村君の部下にはいるね。ただし彼は非常に幸運でこの女を取れた。中村がやってる軍刀特大の調査には役立たず。これで特攻隊の顔ぶれ場所を思い出したんだろう。
2: ここまで来たら長官、元回しなくていいんでしょう。
3: 遠回し、遠回しなんですね。中村君、この話わからないでしょ。この人は私が抑えて保護してます。
2: どんな計算導くか気にしてんのか。はい。
3: もしかしたら君が岡村総司令官に保護されるつもり。
2: もし長官はそんなことを報告したら、
3: 私もやりたくないことをやってしまいました。何？父は一番速いスピードで南京に駆けつけ、岡村総司令官にお会いします。岡村総司令官に連れ添う運転す。お前年寄り、随分長い。司令官の子だな、自分のことより分かってる。
2: 大丈夫、死んでも構わん。あなたも明日を見れないんだ。
3: このはずだけで
2: お前は正気できる。分かってます、森田長官。私を処刑したらあんたも知るぞ。来る前に俺、岩本に命令した。全ての部下を連れ込んできて、今近くにおりますぞ。非常に近い。ここに何かあったらすぐ駆けてきてあんたを殺す。 岡村総司令官に作ったよね、俺の手元に獅子の塊があって、天皇陛下のためでなく俺のために忠誠を尽くす。これについては別にいいんだ。ただお前間違ってない。彼らは俺だけに救うんだ。
3: 自分やってること、お前分かってんのか。
2: もちろん今引き合いやってんだ。
3: 被害、森田、ここまでに来たらもう知らんぞ。そんなに隠さなくていい。俺を殺そうと。
2: 俺もね、お前をやる。なぜ手を出さなかったの。よほども恐れてるから。相手を殺した結果は恐れるから。相手を忌憚するから。

0: 殺してもいい、文豪処罰してもいい、書いて俺の志士だ。
1: 悲惨な死に方でやってやる。
0: 芝居を続けるか、徹底的に掘り出して共に知るか、ご判断はどうですか。
2: お前知ってるよな、この件東京に伝わればお父さんも行かされるぞ。
0: もちろん分かってます。この件についてちゃんと父に報告した。父は秘密提唱を天皇陛下に提出した。この件の筋を訴え、父法則の力を惜しまずに使ってこのことを最小限に知ってんよな森田。天皇陛下の黙認なら軍部だけ騒いでも無駄です。
2: これ一体どういうことだ。お前隠せた女のスパイ、天皇陛下まで
0: 高速内部治療、庶民の見て聞くじゃない。
2: おい、
0: 今オフィスに戻るから処置してもいい、発砲してもいい、軍事処罰してもいい。しかし信じてくれ、俺が死んだらあんたの頭も牛刀に切られる。大本部の玄関にかかるぞ。他にご用は？森田長官。失礼。

0: 下を出した。
1: わかりました。後のことは。
0: 場所を変えよう。無線で父に連絡しろ。自分だけじゃ対応できないんだ。
1: わかりました。

0: 確かにあいつが傲慢だけど、アホではない。こんなこと言える以上、彼らに筋が通っている。お互いね、我々は中村家を敵に回すような危ないことをしてはいけない。中村家と敵対することは、皇室全員を敵にすると同じだ。事情の前後を振り返ってみれば、爆発試験誰がやった？きっとオラがある。6名訓練を積んだ軍隊隊員全員が殺され、一人の見張り妻もいないのか。あの聖官の仕業なら一体何のためだろう。
1: もし私は間違っていなければ、中村は確かに南京中央大学に留学したことである。このオラはひょっとしたら彼の昔の愛人だったかもしれません。
0: 昔の愛人？
1: はい。
0: 言うてみろ。
1: 中村を暗殺するために軍部は高知県を暴射した。彼女にトレーニングを受けさせ特攻隊員に仕込んできた。そして彼女を南京に派遣した。彼女は南京に着いたら中村に対する感情はまだ熱いゆえに彼女は爆発事件を起こし放火の6名の特攻隊員を殺した後中村の喉へ駆けつけた。
0: 彼女一人の力で特攻隊員6名全員殺せるのか。
1: そしたらまた一つの可能性がある。
0: 子供だ。
1: 何ですと。
0: この女中村公を見こもって子供を生み出して中堅に今今度の手の中に逃げる。
2: さすが森田所長のことですね。感じておりますよ。
0: 我々も手加える必要はない。
1: どうしてですか。
0: もし今度特攻隊員本当の死ではなかったら。
2: ということは
0: 偽りの死亡事件を聞きそう。カオチェンチェンを中村の周りに送り込み、目的は中村を暗殺。現時点はもう半分事故。残りはどうやって中村を暗殺。傑作。本当に傑作だ。だから我々は手を出す必要はない。今度と中村に戦わせ、どんな結果でも我々は業夫の礼を漁る。

0: 杀中村是另外回事。
1: 不，他已经没有退路。
0: 那万一他下不了手呢？
1: 我会跟陈参谋硬上，你可以不去。
0: 你这说什么话呀？我们说过的生死与共。
2: 人
3: 对，生死与共，要死死在一起。
0: 任教官，拜托你件事儿行吗？
1: 什么？
0: 让这个飞贼死的时候离我远点儿。好了。
4: 中村さん、何か用ですか？
5: 父からの電報だ。見てみよう。
4: 俺は見れません。
5: 見ていいから、どうぞ。
6: 電報が届いた。軍との陰謀を防ぎ、女6月、子供の行方は住居に調査委託。交換を妨げ、即時な処置。
5: 父は彼女を殺せと命じた。
7: 俺行きますよ。
5: 自分でやるか。言ったんだ。夢を探しに来た、今。この無双を破滅に。だからこの手で彼女を殺す。
7: 中村さん、
5: 読むと、俺に毒酒を用意してくれ。

0: は入れません。你们是谁？
1: 上空空警、いるの？
0: 仕事をしなさい、聞くな。
1: 对不起，请问厕所在哪里？
2: 哦，回路あります。ここに通っています。では外を見ましょう。

0: 物の用意は？
1: はい、猛毒の水素カリウムです。
0: いいかも。ひどい知り方はつらい。
2: 中村さん、ちょっと外出て行ってもいいでしょうか？
0: どこ？
2: いや、気分転換と言いますか、歌舞伎予約したんですよ。ですか？
0: いいよ。
3: 中村さん。
0: お嬢さん。
3: ずっと休んでいます。
0: 洋食を用意しておいてくれ。
3: はい。

0: 座長官、大変でございます。
1: 場所は中村温泉区か。
0: 状況はまだはっきりと分かっておりませんが、1台の車が逃げてしまいました。
1: 逃げた？それでいい。彼らがやり遂げたね。
0: 中村のことですか？
1: このようにはもう中村以上にね。
2: 彼は死んだ。
1: 今晩はわしがやっと優待寝る日だ。
3: 長官、この人です。

生しています。かつては日本の誇りのため、明治維新のため、ソ連に勝つため、世界の強国に立った。しかし今の日本には世界を征服することはできません。アジア、そして中国、日々は憎悪を飲み込むことはできないんです。

怒った像に踏まれて死ぬ。日本は滅亡に向かって壊滅を経なければならない。そして再生する。日本の再生のためこうするしかなかったんですよ。再生する。中村さん。

0: 中村先生にお会いしたい。
1: はい、じゃあ行かん。
0: わしは中央本部の森田。
1: 入るなってつったろ。
0: お前どけ。息子と話し途中、誰が邪魔してんだ。
2: 中村先生と息子さんを邪魔しやがったら、ご用意しますな。

0: 一郎さんを守ることができませんでした。中村先生、今まで生きてきたのはあなたの目の前で命を絶つためです。
1: 死なせてください、死なせてください。
2: 死者も戻らず生きる者命を惜しむべき。
3: 中村君、どうぞ。中村君、このような結果は思いもよなかったな。残念だな。一刻も早く悲しみから抜け出してもらいたい。
1: 岡村先生、戦争で死者というのは当然です。聖戦のためですから。天皇陛下の大統領を救えるため死のは光栄です。我が息子は天皇陛下の武士、自慢しますゆえ。
3: 中村君はこんな道理があるなんて嬉しく思ってる。中村君は今回の内中は

0: そこを注文する以外他の願いがないか。申しがあれば全部言ってくれ。できるだけ満足させる。
1: はい、来る前に豊の陛下お別れをつけ命じされました。中朝の情報を受けようと。
0: 中村君、君が来てくれてよかったな。
1: 若村先生、今日よりあなたの部下です。
0: よし、中村君、できるだけ早く中国諜報の不利な立場を変え、全面戦場の新たな勝利を導こう。
1: はい。

0: 起立。中村先生。
1: 皆さん、の中、昔の部下もおるし、今日、初対面の者もおる。昔の部下、今日の初対面、するともかく、今日は、共に働こう。
0: 何？中村先生。中村先生、正式のメール出る前に、僕は、
1: 面白くだ。
0: 中村先生、こうしてはいけません。僕は岡村総司令官閣下、水田任命したもの。
1: 私の話は分かんのか。
0: 中村先生、僕を免職する権利はないでしょ
1: う。岡村さんだけではなく、天皇陛下を代表してるんだ。
0: 中村先生。
1: バカ。天皇陛下を見張るのか。
0: 中村先生、俺が待ちで。
1: また町田に出張するのか。なぜ南京中軍軍統特大捜査するのを阻止するのか。その後も知らんぶりをして見逃した。訳を教えてくれよ。軍統特大南京で殺人対策軍統に会いとけ。あの店違いなんだ。
0: 中村先生、あなたの息子が南京で何したか申します
1: か。嫌だ。

0: 国高校中華諜報統括中任賛成者反対者
1: 仲間同盟を考えます。
0: 今日より皆と第二分校軍および中華諜報部門一同共に頑張ろう。
1: ご指導に従います。
2: 小姨，小姨，你怎么哭了？
3: 小姨就是想你。
2: 小姨，妈妈不在家。小姨，妈妈去四婶婶家